0: stvar, ki je boljša od devetke na faksu.
1: Je desetka?
0: Ne, deveti hit v vrsti na anteni. You hold the line whenever

0: u dobri družbi.
1: Najveć hitov, najman govora.
2: A jesi ti rekao najveć hitov, najman govora? Sine, ne papa neki govort.
1: Radio Antena.